0: elikamboli zwinga likomi singa zoba ngama oze mwana ntuka na kota 100 kilo likolo na yoyo nakomi komi tuna esoki na se aliwato kokutanaka eske nakomona boule lisusu atiki liloba te o jose wa basanto mama
1: oh yahweh ndenge osala biso otinda biso awa na mokili moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka bamosusu basambelaka na katolike bamosusu na mission protestante bamosusu na armée du salut bamosusu na ba musulman bamosusu na kimbangisa